Teladan. Kisah Teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.